so de wotu bi ade nyina ye no wakasa ma ekomu tani no sa ba ma na na na bi bi pe so je de tom sa we ya nyo nyame hene wa ma ne ani wo eba ana wiye oso.

tie nwome fɛn wo nam wura ti na yɛn ka ɔsoro kafa ɔsoro kasa kakra yɛn ka nkyɛn sɛ kyide ka adema yiwole yɛmɛnya awurade sɛ memfa awurade nhyɛ kyerɛ wo sɛ memmɔ no so ɔ sɛ menyɛ ne den